0: tiene na mo a yesro ochesu nyankopon no die ewie mu enya ne sachira na yene na mo a yesro atukra fre nyankopon no ono ne yene ne nam
1: asempa
0: efia na mo a yesro kanka bi nyankopon no ne oka obi enka bi no ono ene ene ne nam ntie ne na mo a yesro ne onye nipa ano nipa ba ene wonu no ho na o hye ba odi so no ono ne ene ne nam ntie ne na mo a yesro mesro mesro mesro one erade na mo a aya mesro.

ni famo ni e woka na oye na ni e oye eno e na oka me ba to foul bible.

ene me nana nom me twemi kuno ene me yire me twemi nua nom ene ye mani yasefo efi owu kwan bi aso ewo yesu dimo ma oni sunebon pai ma oni sunebon pai ma oni sunebon pai ma oni sunebon pai wo yesu kristo dimo wo yesu kristo dimo wo yesu kristo dimo wo yesu kristo dimo Be one in a bon pie. Be one in a bon pie. And what do you say? One

Nazareth ni dinimo. Oh, Ewurade. Se menye wani mu atomu a. Sema basamu den. Kenya mi jidie. Peja mi jidie. Sheme mama abasamu den. Sheme yire abasamu den. Sheme kunu abasamu den. Sheme ni mabusu Ewurade. Sheya basamu den. Na yabasa mu ango Kenya yechidie

9:30 no defo kramai no wo rasu suma hwe niamabi ekoso ni adane niamanyameti ase obeye uye obeye uye obe